0: Ирдәке шәйләр гәстәмле булсын. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Шәйләр тәмле генә түгел, бергә дә булсын. Һәм сезнең хәбәрләрегезне без көтәбез. Һәр вакыттагыча, кая язасыз әле ул?
1: Һәр вакыттагыча дигәндәй, Рөстәм Максқа язабыз. 89-87-85-51-5. Һәм Фидания апа мине һәр вакыттагыча сөендерә, матур чәчәк бәйләмнәре төшереп җибәрә ул. Илвира, бу матурлык сезгә дигән, ул чәчәкләрдә күбәләкләре дә бар әле.
0: Илвира, чәчәк белән күлмәге күбәләге дигән син, ул гымба ничек җыярга кирәк аны?
1: Туктап тор, хәзер күчәйдем шунда. Һәм шундый вак гымба малайлары җыйган Фидания апа. Шундый матурлар, бөтенесе бер төстә. Фидания апа, кайсы яклардан җыйдыгыз? Оба!
0: Искеп кеш, менә бу гымбалар, әйме?
2: Әйе.
0: Әлегә ул силәктә, силәк тулып тора, әйме?
1: Мин аларны инде... Тос.
0: Теләсәм, сабысын. Мин аларны күз алдына китерәм. Банкада.
2: Әйе.
0: Әзер килеш, тәмле килеш.
1: Мин ошап отырганымны күз алдына китерәм.
0: Айт, ләкәр.
2: Гымбалар атасыңмы?
0: Жиырға жоқ.
2: Жоқ па?
0: Банкада келесі суытқыштан алып, ашарға әйе.
2: Әмін келесінші жиырға
0: айратасыңға.
1: Демек, оңладың, Роберт, әйім, біз гүмбе ашарға айратамыз, сен жиырға айратасың, нәрсәшілерге керегін бәрі барымызда оңладық.
0: Неге әлі қаманда?
2: Урамда күз, әйі, урман мұнда, яқында ғана барып келсең де болады. Әйі,
0: барып келсең.
2: Біз мұны өзгертірге тиешбіз.
0: Тиешсіз.
2: Ярыймы сізге? Қойсын тілесіз. Әй, магазиннан алам да қоям.
1: Йоқ, бізге алдың керек түгіл.
2: Өлі бет сіздің реакциясы қызығырақ.
1: Хәйірлі болсын ертелер, ұңышлы өтсін күннәр, тәмлі болсын шейлеріңіз, ертәңгі шейлер білін. Ертәңгі сәлемлерімні барлық радио тыңлаушыларға жіберем. Риселе деген радио тыңлаушымыз жазған бұл хабарды.
2: Рахмет. Әйме.
0: Оңышлы күннәр тілейбіз.
1: Хәйірлі болсын, әйдегіз, уянамыз, дүшәмбе. Дүшәмбе, яңа эш атнасы.
0: Барып буламы гүмбәгә, балыкка, теге йырткыч балыкларга дип әйтик инде, шуртан судаклар актив бит инде хәзер. Һава торышы шуңа туры киләме икән, юкмы икән? Нишләп уйлыйсың, Гөлбара?
1: Әйтергә микән, әйтмәскәм икән?
0: Индер дип әйтәм.
1: Мин бит балыкчы түгел, каян белим мин туры киләме, юкмы икән? Тик һава торышын әйтә алам, әйдә.
2: Әйдә.
3: Болгар радиосында һава торышы.
1: Дослар, бүген температура 19 градусқа

0: Күтәрләшәкте күн кояшлы яум төшемнәрсез. Геомагнит вәзгыя тыныш, нибары 3 балл дим. Көндіз 4 балға үзгәрергә мөмкин. Метеосизгер кешеләр жиңелшегенә булса да сәләмәтлекләренә йогынты ясауны тыярга мөмкиннәр. Шуңа күрә күбрәк су ішегіз. Атмосфера басымы трекімеш бағанасының 752 миллиметрын тәшкил итә.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Шәһәр шау-шуыннан көндәлек тормыш мәшәкатьләреннән арыдыгызмы? Бәкер шифаханәсендә нибары 2-3 көн ял сезгә яңадан көч-куәт өсти, сихәт бирә. Шифалы минераль сулар, профессиональ процедуралар, заманча спа комплекста сезне шиксез ял көтә. Толырак мәгълүмат 8-800-269-23 телефон аша.
4: Искәр ягындасы бул ихтимал, алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Татарстан! Диалог авто! Алабуга һәм Бөгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз.
4: Оферта түгел.
6: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах – 77-88-85.
7: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
8: Китаңа.
7: Ничек? Татар автоподбор турында белмисең мене? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
8: Кыйбат тору.
7: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-45-61.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
10: Йылмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Йылмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита от 0,01 до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Казан мәктәпләрендә көзге игелек атналыгы башлана. Баш қалада укытан оту буенча бөтен Россия ярышлары узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстан сәламәтлек саклау министры Альмира Башев Түбән Камада пилотсыз очкычлар һөҗүме аркасында зыян күрүчеләрнең хәле турында сөйләде. Тиешле постны ул Макс каналында урнаштырган. Түбән Кама Үзәк район күп профильле хастаханәсендә 3 пациент ята, 2 кешенең хәле авыр, берсенең уртача авырлыкта. Калган пациентларга медицина ярдәме амбулатория үштә күрсәтелде дип язган Татарстан сәламәтлек саклау министры. Исегезгә төшерәбез, кичә иртән Түбән Кама шәһәренә пилотсыз очкычлар һөҗүм итте. Шуның аркасында сәнәгать һәм гражданлык объектларына зыян килде. Предприятиелерінің бірісінде йонғын шықты, Түбән Кама мэрі Ратмир Виляев хабар еткенше, хүжімге көп фатерлы ер душар болған, анда 4 зиян көріші бар. Барлығы граждандар һәм сәнәғәт объектларында 12 кіші зиян көрген, тағын бір пилотсыз ұшқыш шоғышқа ләккен һәм енешеде тұрған автомобиль зиян көрген. Машинада 4 кіші болған, оларның екісінің ғымыры үзілген, тағын екісі ауыр хәлде деп хабар етілген еді. Бүгін Қозанда уқытан оту бойынша Россия генераль прокуроры кубогы 5-ші бүтін Россия ярышларын ашу тантанасы узашы, қанда Татарстан рейсі Рүстем Миниханов та қатнаша. Ярышларда 14 ештен 20 ешке қадарге спортшылар күш сынаша, уқытан оту 50, 60 һәм 70 метр дистанцияларда олып барыла. Бүгіннен Қозан мәктәпләрендә көзге игелек атналығы башлана, ул 20 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Бүген мәктәпләрдә ватанпәрвәрлек темасына мөһим нәрсәләр турында сөйләшү дәресләре үткәрелә. Иртәгә исә 4 аяклы тугры дусларга ярдәм итү көне уздырыла, укучыларга, хайваннарга карата сакчыл мөнәсәбәт булдыру турында сөйләшәкләр. Татарстанда сайлау көннәрендә тавыш бирү пунктларында медицина хезмәткәрләре эшләячәк. Моннан тыш, быел Татарстанда беренче мәртәбә республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Казан дәүләт медицина университеты ярдәмендә сайлау участокларында волонтер медиклар проекты эшли башлый. Бу хакта сайлау нуктасы мәгълүмәт үзәгендә сөйләделәр, тулырак Камилә Шаһабиева язмасында.
6: Дәүләт хезмәтләре порталында цифрлы сервислар эшли. Анда 14 сентябрьгә кадәр сайлау участогын эзләү, мобиль сайлаучы һәм сайлау участогында волонтерлар файдаланып була. 10 сентябрьдән исә өйдә тавыш бирү сервисы эшли башлады. Мондый мөмкинлектән сәламәтлеге буенча участокка мөстәкыйль килә алмаган гражданнар файдалана ала. Моның өчен дәүләт хезмәтләре аша гаризаны 16 сентябрьгә кадәр бирергә мөмкин. Сайлау участокларында тавыш бирү көннәрендә медицина хезмәткәрләре эшли. Моннан тыш, быел Татарстанда беренче мәртәбә республиканың сәламәтлек саклау министрлыгы һәм Казан дәүләт медицина университеты ярдәмендә волонтер медиклар проекты эшли башлаячак. Аңа студент медиклар җәлеп ителә. Бу сайлау участогында волонтер сервисының дәвамы. Бүгенге 476 волонтердан гаризалар алынган, алар өлкән яшьтәге һәм аз хәрәкәтләнүче сайлаучыларга һәм озатуга мохтаж башка гражданнарга ярдәм итәчәк. Сайлау буенча сорауларны 8-843-292-84-33 кайнар линиясына шылтыратып бирергә мөмкин. Кабатлыйм: 8-843-292-84-33. Бүгенге шундый 384 мөрәҗәгать кабул ителгән, күпчелек даими теркәлү урынында булмаган очракта ничек тавыш бирергә дип кызыксына, ди Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Камилә Шаһабиева, яңалыклар хезмәте.
5: Бір доллар курсы турында бүгін доллар 84.27 тиен, евро 97.87 тиен, юань 12.55 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
7: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
8: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

0: Сәлем, сәлем, хайырлы ерте, хүрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Иртәнге шәйләр Болгар радиосы студиясында без Роберт Илверерстан.
1: Хайырлы ертәләр.
2: Хайырлы ерте, сәлемлибез сезне дуслар, һәм сездән килгән SMS-ларда шактый оларны да укырбыз. Бу сәгатьтә без шулай ук яңалыклар белән дә таныштырырбыз, йолдызлар фаразына да күз салырбыз. Гомумән, бу сәгатьтә дә безнең белән бер дулкында булыгыз.
1: Әйе.
0: Әйе, әгәр дә сезнең әйтер фикер теләкләрегез бар икән, рәхим итегез, без төрлесеннән кабул итәбез.
2: Әйе.
0: Һәр вакыттагыча тегенешегә әйтергә яратабыз әрәм, сөйеп мактарлыгында, савап таптарлыгында.
1: Языгыз.
0: Зарларда кабул ителәм, 89-117-85-55-91-5. Һәм менә нитегә, традицион булмаган хәбәр, әйме?
1: Әйдә әле.
0: Лилептан.
2: Юк, исемесең?
0: Ука.
2: Минем ашылмый рөстем.
0: Мен шуа күрә
2: синең ноутбукка барып укыйм да.
0: Шулай мен ялу.
2: Хәзер ашылса укыйм.
0: Хәйерле сәлам иртәнге шәйләр. Бигрәк тә Ашыт баш авылына сәлам дигән. Бигрәк тә мине куш тырнаклар эчендә яратучы, телләреннән дә кырмаучы авыл апаларына сәлам дигән. Мин дә сезне яратам сәлам белән лилек. Миңа уже кызык.
1: Нәрсәгә шулай икән?
0: Интрига.
2: Интрига.
0: Нидән болай, нигә шулай икән ул?
2: Лилек, языгыз әле. Ниләр барандай, нәрсә дип?
1: Бай кыздыр.
0: Йә, Ашыт баш апайлары.
1: Сез языгыз.
0: Батыл юстырабыз әйдә.
2: Көтәбез.
0: Әйе. Аноним да булырга мөмкин. Теге, если что, борчылмагыз дип әйтәбез. Хәерле иртә.
2: Хәерле иртә.
3: Илшат Вәлиев.

0: Bu sahifada bu jir maxsus Elvira uchun hazırlangan edi.
1: Китинди.
0: Айым, тигулкынны Эльвира булмады. Шуңа күрә кабатлап куябыз. Синең өчен Эльвира.
1: Әйдәгез әле.
0: Синең яраткан җырың дип беләбез Роберт белән.
1: Әйдәгез.

0: Мене шо шунды ишар иде. Эзгене булмады назлы. Бәлки сәлемләрне җиткерү теләге бардыр.
1: Әлбәттә.
0: Әйдәле.
2: Әйдәгез.
1: Безне тыңлаган сезгә иң беренче сәлемләр ул сезгә.
0: Рәхмәт.
1: Көндә шулай эшкә барырга настроение ясаган өчен безгә.
2: Рәхмәт.
1: Сезне тыңлаган эшкә барасы килә.
2: Әйбәт.
1: Сәлемләр Актаныш якларына, минем авылдашларга, Такталашык авылына, әти-әниемә, сеңлемә һәм радио тыңлаган барлык кешеләргә.
2: Ярый, уңышлы көннәр телибез, уңышлы эш атнасы булсын.
1: Зур сәлем гымда җыючыларга.
0: Ошарга тиздән кайтам дигез.
1: Аллаһка.
3: Шермешен 107.7 FM. Сөмбел Билалова.

0: Йылдызлар фаразы. 14 сентябрь, дуслар, һәм бүгенге йылдызлар фаразы. Кушкар. Бүген эшләрне планлаштыру өчен яхшы көн. Финанс мәсьәләләрендә сак булыгыз. Зур чыгымнардан тыелып торыгыз. Үгез бузау. Һөнәри өлкәдә яңа мөмкинлекләр ачылырга мөмкин. Көннең икенче яртысында гаиләгез янәшәсендә булырга тырышыгыз. Игезәкләр. Бүген күп мәгълүмат белән эшләргә туры килер. Сөйләшүләр һәм очрашулар да уңышлы узар. Кысла, бүген сезгә тынычлык кирәк. Ашыгыч карарлар кабул итмәскә тырышыгыз. Аеруча акча мәсьәләсендә. Арыслан, энергиягез ташып тора, сез игътибар үзәгендә булырсыз һәм тирә-юндәгеләрне дә үз артыгыздан иярте алырсыз. Кыз, сезнең туган көннәр чоры дәвам итә. Бүген үз-үзегезгә игътибар итү, сәламәтлекне ныгыту өчен менә дигән көн. Үлчәү, бүген иҗади яктан илһам килергә мөмкин. Алдыгызга куйган максатларга ирешү өчен дә бик яхшы вакыт. Шаян, йорт һәм гаилә мәсьәләләре беренче планга чыгар. Карьерада бераз пауза ясап тору зыян итмәс. Укшы, көтелмәгән очрашулар яки шалтыратулар киләчәккә яңа планнар тудырырга мөмкин. Актив булыгыз. Кәҗәмегез, керемнәрне арттыру юлларын тапсагыз, бу идеяне тормышка ашыра башлагыз. Сукыяр, бүген сез үзегезне бик ышанычлы хис итәрсез. Шәхси мөнәсәбәтләрдә романтик чор. Балыклар, бүген үткәннәргә күз салу һәм нәтиҗәләр ясау өчен бик тә яхшы көн булыр.
1: Һәм шуның белән рәхим итеп кузгалабыз. Казан юлларыннан ни хәлләр бар икән? 5 балл тик минем шелтә бар, җәмәгать.
2: Нинди рәк әйтәле?
1: Нинди хәл бу? Нинди хәл бу, җәмәгать?
3: Нинди хәл бу? Бу ни эш булай булмаска тиеш? Шундый ибрене хәтерлисезме? Бер шигырьдә иде бугай, алайма.
1: ЮТХ тамгалары менә бүген рекорд. Соңгарада моның кадәр юл транспорт хәлакәтләре тамгалары күргән юк иде. Яндекс картасында Оренбург трактыннан Казанга керү юлында юл транспорт хәлакәте. Шуннан киттек Җиңү проспекты. Бу квартал ягыннан Сахарова җитәрәк, Сахаров урамына җитәрәк юл транспорт хәлакәте. Шулай Николай Ершов урамында Искрыга җитәрәк. Шуннан сез санап барыгыз, санап барыгыз.
3: Ишне әйттем.
1: Ямашев урамы буйлап, проспекты буйлап барабыз икән. Арбузовга таба, академик Арбузовга таба, шулай ук ЮТХ. Шуннан безнең ЮТХ дарыштар бистәсеннән трассага чыгып китәбез бит, әйме?
3: Әйе.
1: Нашол трассада юл транспорт хәлакәте. Шуннан ТЭЦ урамын хәтерлисез бит, әйме? Анда көтүшкеш Дементьев Капулов тирәләрендә бөке, сәбәпше әлбәттә нәкъ менә шу ТЭЦ һәм Капулов урамнары кисешкән урында.
3: Рустам, син күрәсеңме, монда Оренбург трактында бер-бер артлы 3 юл транспорт хәлакәте.
1: Менә калсаны төрле кеше.
3: Юктыр, менә калса аларның аралары шактый.
1: Шулай дисеңме?
3: Әйе.
1: Ага. Роберто.
2: Әйе.
1: Горки шоссесы. Әйе. Казанга кергәндә шулай юк. ЮТХ җәмәгать бик күп бит бу.
2: Бик күп дисеңме?
1: Әйе.
2: Әлегә җиде. Әйме? Олар белән бергә уңга туладыр инде, әйме?
1: Петр Витер урамында Бышыра кварталга квартал белән тоштыра торган ЮТХ, шуннан чыгып китәбез Амирхан урамында, Амирхан урамында нәкъ менә Петр Витерга таба барганда, авиатөзелешкә таба барганда җәмәгать бик күп транспортлары. Дин жестянчик шикелле.
3: Танк бажросы, танк бажросы тирәсендә юл хәрәкәте, юл хәрәкәте бик монда киренке бугаймы? Юлдагы вазгыят ни өчен дигәндә монда танк бажросына керү ягы да ике яклап та, өч яклап та бик сап-сара куе кызыл.
4: Радиосында һава торышы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Чей тоже.

0: Озанда сәғәт 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйлер тәхриматты радио тыңлаушылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Укытучыларны һәм табибларны дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә мөмкиннәр, ТНВ телеканалында бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафон оештырыла. Ә хәзер тулырак. Октябрь районында Украина мәсьәләсе буенча өч яклы сөйләшүләр узарга мөмкин. Бу хакта журналистларга Россия президентының матбугат хезмәте Дмитрий Песков хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, Россия мондый мөмкинлекне кире какмый, без алда торган мондый перспектива турында сөйлибез. Фразлар буенча бу октябрь ае дигән Песков. Татарстанда социаль объектларны капиталь ремонтлау программаларының төбелеше төгәлләнгән. Бу хакта Татарстан төзелеш, архитектура һәм торак-коммуналь хуҗалык министры Мурат Айзатуллин хәбәр итте. Сәламәтлек саклау тармагының 96 объектының 14-е эштә кала, шуларның 10-сы стационарлар. Программа буенча үтәлеш 92%. Хисап чорында 2 объектта эшләр төгәлләнгән Балтач районында һәм Казан шәһәрендә. Тагын 4 объект программа буенча гомуми үтәлеше 86% булган поликлиникалар. Узган ярты айда Яшел Үзән районында объект төгәлләнде, дип белдерде министр. Укытучыларны һәм медицина хезмәткәрләрен дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә тәкъдим иттеләр. Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенатор Ойрат Ғибаддинов шундый инициатива белән чыкты. Тиешле закон проекты хөкүмәткә тәкъдим ителә, дип хәбәр итә РИА Новости. Инициатива авторлары фикеренчә, укытучылар һәм табиблар шулай ук өстәмә түләүләр һәм хезмәт хакына айлык өстәмәләр алуга хокук ала алачак. Сәясәтче Ойрат Ғибаддинов ассызлаганча, мөһим һөнәрләргә хөрмәтне кайтаруны укытучылардан һәм табиблардан башларга кирәк. Россия мәгърифәт министрлыгында башлангыч сыйныф укучылары ясалма фәһем кулланырга тиеш түгел дип белдерделәр. 5-нче дән 11-нче сыйныфка кадәр укучылар аны мәгълүмат эзләү, подлолу төшенчәләрне аңлату һәм гипотезаларны тикшерү өчен куллана ала. Бу министрлыкның методик киңәшләреннән күренә. Документ нигезендә 10-нче 11-нче сыйныф укучылары проект һәм тикшеренү эшчәнлеген гамәлгә ашырганда ясалма фәһем куллана ала. Алар аны зур күләмдә мәгълүматны анализлау, фаразлау модельләрен төзү, исәпләүләрне автоматлаштыру һәм тикшеренү нәтиҗәләрен күрсәтү өчен визуаль материаллар булдыру өчен файдаланырга мөмкин. Моннан тыш, уку барышында башка биремнәрне үтәгәндә ясалма фәһемне куллану рөхсәт ителми, диелә хәбәрдә. ТНВ Татарстан телеканалы 20 сентябрьдә 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Аңа Болгар радиосы да кушыла. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтакте дагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк.

0: жолын безәкли. Соғыш алған хистлерімні яңарта әбейләр шуағы. Қызыл тәлгәшлі миләш, мол жимішләрі білән мені үрти. Ушыма олам қияшлы иртәдән күш юатырлық, матур күзім ләззәт бірә сұқландырырлық. Еші ғырурланып дүниада мақсаттарға ирішіп, урнаштырық илімді тынышлық Линнагорск Малмакова Найля деген. Ой, шундай тәмлесі
1: Килеп җитте диләр.
0: Әбиләр шуагы быел булачак, тиз генә үтеп китәчәк диделәр. Шуңа күрә бәлки башлангандыр да инде. Бәлки без аны
2: Минемчә атна ахырында булачак ул.
1: Минем әле битемә тегене иләккән юк, теге перауз. Гадәттә перауз
0: җитәләр.
1: Ләк. Ник иртән иртүк кайфны бозасың
0: инде, Вера? Ну, шыгы басып урап тора
1: алсың. Мин әле бу ни теге әбиләр шуагы түгелдер әле. Әбиләр шуагы алдадыр дип ышанып яши идем
0: әле. Ну, ышан, кем сиңа ышанмадыйсың?
1: Жоңа башланамы?
2: Әйе, шулай дип беләм мин менә.
0: Ышан Рустам.
2: Кандай жылына 21 градус.
0: Ышан бары йөрәк авызына, буш сүзләргә зинһар ышанма. Битте шуның белән.
1: Жумганы көтәбез, Роберт. Әгәр дә жумга минем биткә паровоз дәкмәсә, сиңа ләгә.
2: Кирештек.
3: Олмас Латипов.

0: булса да, шул чишмә янына туктап, менә уш белән алып, сауытлана түгел.
1: Әйе.
0: Ушка салып суын, менә шуны ишеп алу һәм битләрне, башларны, муеннарны менә сыпырып бераз
1: Нисе солкын булып китте дә.
0: Рәхәт булып китә ул менә. Минем менә башка чишмәдә дә шул процедураны үтәгән бар. Юк, менә нәкъ гатау чишмәсендә генә нидер ләззәт,
1: нидер
0: энергия чыганага дип әйтимез соң.
2: Миңа калса, монысы инде синең яшьлегең белән бәйләдер Рөстәм.
0: Балачак
1: белән бәйләдер.
2: Шуңа балачакта әле уланы бик аңлап бетермисең, әмма яшьлектә чыннан да инде. Моны аңлап, әгәр дә шушы гамәлне кылгансың икән, син шушы чишмәгә килгән саен нәкъ менә яшьлегеңә кайтып килгәндәй буласыңдыр.
1: Менә хәзер аңлады уланы.
0: Хәзер генә түгел инде.
1: Әсездән. Латау чишмәсе, бигрәк менә шымыр чишмәсе дә матур яңгырыймы?
0: Юк, сезнең авылларда чишмә бардыр
1: бит. Чишмә бар, инде әлбәттә инде. Чишмә бар. Чишмә бар. Колонка бар.
0: Колонкалар әлдә бармы?
1: Бар. Колонка бар, ләкин аның хәзер болай тиге баса торганы түгел, болай гына агызып кына җибәрәсең.
0: Экран сыман. Эй, аның бит инде үзе бер рәхәт ие.
1: Килешәм, әйе.
0: Чисти сусап кайтасың, тиге йөгереп сәпитләрдә әймәт.
1: Әйе.
0: Тиге шуны тиге басып авызга туры китереп. Эй, менә рәхәт карашыннан мен хәзер балачакка кайтылды.
1: Тишләр белән ватыла кебе яйме? Менә шәчеләр менә хәзер тишләр тиге су ичкән, салкын су ичкән нәрсә. Әйләнеш булып китә. Уф, рәхәт.
0: Әле теге борчак өлгергәч, борчакка барасың бит инде, әйтеп җибәрәләр инде. Чишмә, әй, су ичмәгез, борчакка чыгарганнан соң дип әйтмә. Чәй дигәндә борчакта булмый инде.
2: Рөстәм.
1: Эшегез күп бер әдисе.
2: Сизми калдыңмы дип язалар сиңа, әйдә бу хәзерге тормышка кайт, балачагыңнан, яшьлегеңнән. Пәрәвезләр кичәдән үк инде матур итеп сарылды дигәннәр.
0: Шулаймыни? Миңа эләкмәде шул. Әбиләр шуагын димәгеме?
2: Әйе. Эсләрне шуалта торган.
1: Кирпекләрне
2: шуалта торган.
1: Килде.
0: Нәрсә килде?
1: Әбиләр шуагы килде диләр бит.
0: Реклама килде, нинди әбиләр шуагы?
1: Шулай булса.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллин, Рөстәм Асаев, Раяз Фаситов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абитов, Гөлназ Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Нәбиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
3: Яш чикләве 6+.
4: В магазинах «Август Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант» сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
6: Ниһайәт, ниһайәт, хантагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда! 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
8: 8-987-213-60-13.
7: Чип и Дейл. Всегда построят.
9: Банк ВТБ ПАО.
10: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
11: Килеп җитә.
12: Нәрсә җитә?
11: Илмир Гилфанов белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
12: Вау, кайчан?
11: 5-нче октябрь Филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
13: Концерт оештыручы ООО Билетлар Бограян 222-160-007-69-39. Казан, Татарстан, Урама, 18-нче йорт, 2026-нчы ел. Ящикова 6+.
14: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Чистай. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Сәлем, Фарид. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китана.
1: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Игътибар. Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
4: Камал театрының көн чыгыш залында «Токташ» югалган матурлык байопик спектакленең премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Йолдыз Миңнуллина, режиссер Лилия Әхмәтҗанова Нурель. Татар шагыйренең язмышы һәм аның көрәше. Билетлар сатуда 16+. 2026 ел.
5: Татарстан Республикасының ат

0: мәдәният үзәге. Яшәп ялдымыз
1: 2026 ел. Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
2: Реклама ПАО Акбарс банк РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Толырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
3: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
4: Подробности на dialogauto.ru.
5: Татарстанда 14-нче ел саен уздырыла торган ачык республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bzm.ru сайтында. 0+ категориясе.
6: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда тынат автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
2: Тулырак мәгълүмат һәм автосалоннарның адреслары dialogauto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә. Оферта түгел.
7: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллыгына багышланган гастрольләр Камал театрында 26-ndan 28-нче сентябрьгә кадәр. Нурбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров куйган спектакльләргә рәхим итегез. Яш чикләве 12+.
8: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертын ачыкла. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәгә. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм кассир.ру сайтында.
9: Йорт җиһазларын арзан һәм сыйфатлы итеп сатып алырга теләгән барлык клиентларны Алмаз мебельгә чакырабыз. Анатомик матраслардан алып, стилле диваннарга кадәр бай ассортимент. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар савасы, Объездная урамы 6, кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Алмаз мебель. Үзгәрешләр бездән башлана. Телефон 89 27 035 16 41.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
11: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Рафил Җәләлиев һәм Илмира Гыйльфанова.

0: Классташыбыз Рузалинның әнисе Илмир апа. Менә шулай пешереп алып килгән иде безнең бер имтиханга. Ой, искиткеч булган. Мин аннан соң андый тәмлене бер кайда да ашаганым булмады.
1: Гомер ашаган булдымы соң аннан соң менә шундый?
0: Андыйны юк.
2: Ассаламу алейкум, иртәнге шәйләр, кояшлы буа якларыннан кайнар сәламнәребезне юллыйбыз. Алынма сүзләрне тел галимнәре татар теленә тәрҗемә итеп аташалар. Ләкин кызганышка каршы күбесен халык кабул итми. Мәсәлән, революция, паровоз, тепловоз, пароход, компьютер, мотоцикл һәм башкалар. Снегоходка килгәндә бу сүзне чыннан да матур тәрҗемә итәргә кирәк. Дамир абыйгыз буа дигән.
0: Хәтерлисезме, вертолетларны бер мәл бралак сөйли башлаганнар иде. Кемнәрнеңдер күңеленә үтеп кермәде, хуш килмәде бу гайыл. Бралак.
2: Минем компьютерны сонак.
0: Сонак бит инде аның. Дәвам итәбез, дуслар. Хәерле иртә, иртәнге шәйләр. Хәлләрегез ничек диләр? Безнең Аллага шөкер, рәхмәт бик зур. Хәммәгезгә дә хәерле иртә. Булган радиосы Фест концертын карарга, сезне күрергә дип Ульяннан бардым. Казандагы дусларым, туганнарым белән рәхәтләнеп карадык концертны. Кушылып җырлап та утырдык. Шундый матур булды. Күңелгә рәхәтлек, җылылык алып кайттык. Булган радиосының бөтен хезмәткәрләренә олы рәхмәтләребезне җиткерәбез. Бу бит шундый зур хезмәт. Субханалла, машалла. Сез инде алып баручылар супер дигәннәр. Рәхмәт бик зур. Луиза, Миләүшә, Филзия дигәннәр. Кызлар, рәхмәт.
2: Бик зур рәхмәт. Нине, снегоходна. Кар матае дип тәкъдим итүчеләр бар. Кар күбәләге диючеләр бар.
1: Кар күбәләге.
0: Рөстәм, әйдә әле кар күбәләкләреннән читкәрәк китеп, син свидание турында нәрсәдер сөйлим дигән идең.
2: Әйе, димәк, менә бу беренче свидание турында сүз күтәрдем, Илвира. Ә минем менә беренче түгел, ә менә инде 10-15-20 ел бергә гомер иткәннән соң свиданиелар булырга тиешме дип, мин егетләрдән сорыйм хәзер. Кызларга сорау бирәсез килсә, рәхим итегез, бирегез. Егетләр, әйтегез әле уртага салып менә.
0: Мен комашау әйтмейме мында?
2: Юк, юк, юк, берничек тә әйтер. Егетләр янында кызлар булмаса күңелсез була. Күпмедер гомер иткәннән соң, менә ул свидание, романтиклар булырга тиешме дип сорамыйм, булырга тиеш. Еш булырга тиешме? Аларның интервалары күпме булырга тиеш? Һәм нинди булырга тиеш? Менә балалар ны калдырып, ир белән хатын нинди свиданиега бара ала. Ул булырга мөмкин романтик балконга гына чыгып утырга, әйбер шәмнәр белән. Яисә шул киного, я тагын куя, да кафе ресторандар мы?
1: Җәя йөрүләр.
0: Әле күптән түгел генә бер танышым бәби алып кайтты. Һәм булай дип язган үзенең сәхифәсендә, ирем свиданиега чакырды. Хәзер свиданиелар шундый гына әни баланы карап торган арада ярты сәгать кенә кахва белән круассан ашарга гына. Ну бу шундый рәхәт дип язып куйган ул.
2: Егетләр, 8-9-17-85-55-91-5. Әйдә, языгыз әле.

0: Камал театрының күншіғыр залында «Токташ» «Юғалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күреші. Билетлар сатуда 16+.
1: 2026 ел. Яңа күзгі коллекция! Порт сауда үзәгінде һәр вақыт түбән бәйәләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәйәсеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
2: Ниһайәт, һәм тагын бер кат, ниһайәт! Эстрадабызның үзенчәлекле тавыш иясе Ландыш Бахауи күптән көтелгән ниһайәт программасы белән Казанда 20 октябрь Чулпан мәдәни үзәге. Башлана 19 сәгатьтә. Билетлар кассаларда һәм таратучыларда.
3: Татарстан Республикасының атка

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиммәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашарайу кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белә яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны қан басым үзгәреп торганда, қан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртканда, йоқы нашарайганда кулланала. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Татарстанда ярминкенең беренче атнасында 106 миллион ярым сумлык продукция сатканнар исегезгә төшерәбез. 12 сентябрьдән традицион авыл хуҗалыгы ярминкәләре эшли башлады. Олар Казанда 14, Чаллы, Яшел Үзәндә 2, Түбән Камада 3 урында оештырылган. Бу хакта тулырак алдагы язмада.
1: Быел шәһәр халкының иң күп сатып алган товары шикәр кымы. Ярминкәләргә ул 36 тоннадан артык китерелгән. Бу узган елга караганда күбрәк. Ихтияҗны искә алып, аны арттыру күздә тотыла. Әлегә бәрәңгене күпләп сатып алу күзәтелми. Сорау соңрак артыр дип фаразлыйлар. Әлегә авыл хезмәтчәннәре ярминкәләргә 328 тоннадан артык бәрәңге, 90 тонна суган алып килгән. Кебистә, сыер һәм кош ите, бал, атлан май күләме узган елга караганда артыграк. Шулай да халык күбрәк нәрсә сатып аласың?
2: Кишер ала, чилиндр ала, бәрәңге, ит талабыз, балык талабыз, тавык талабыз.
3: Көтеп алабыз, шундый әйбәт, шундый яхшы. Хаплары да бик әйбәт, сифатлары да бик әйбәт.
1: Ярминкәләрдә сатучыларга кирәкле шартлар тудырылган, фермерларга күпләп сата алу мөмкинлеге ышыйды Чүпрәледән Нияз Янышев.
4: Авылда барыбер аны хәтле объем бер туш хайванны сатып бетереп булмый. Монда килдең, Казан халкына да әйбәт, безгә дә әйбәт. Без дә алып килеп сатып акча эшлибез, алар да арзанрак калалар.
1: Былтыр 7000 тонна яшелчә, 1700 тонна ит, 1000 тонна шикәр кымы, 450 тонна сөт сатылган булган. Быел да шуннан ким булмас дип фаразлыйлар. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәт.
0: Россия табигать ресурслары һәм экология министрлыгында төбәкләр хакимиятләренә оюларның кешеләргә ташлану очракларын кимәтүгә китерә торган чаралар күрергә тәкъдим иткәннәр. Төбәкләр мондый очракларны профилактика чаралары хисабына сизелерлек дәрәҗәдә кимәтергә мөмкин. Иң элек оюларның чүплекләрдәге туристлар лагерьлары, бистәләрдәге ризык калдыкларына килү мөмкинлеген юкка чыгарырга кирәк диелгән министрлык рекомендацияләрендә. Шулык министрлыкта басым ясап әйтелгәнче, оюларны ашату кадыгы төстә тыела, чөнки бу аларның ризыкны җиңел генә табуга ияләшүенә һәм кешеләрдән курыкмый башлауларына китерә. Кешедән курку хисе генә ерткычларны читтәрәк йөрергә мәҗбүр итә. Укытучыларны һәм медицина хезмәткәрләрен дәүләт хезмәткәрләренә тиңләргә тәкъдим иттеләр. Дәүләт Думасы депутатлары һәм сенатор Айрат Хибатдинов шундый инициатива белән чыкты. Тиешле закон проекты хөкүмәткә тәкъдим ителә дип хәбәр итә РИА Новости. Инициатива авторлары фикеренчә, укытучылар һәм табиблар шулай ук өстәмә түләүләр һәм хезмәт хакына айлык өстәмәләр алуга хокук ала алачак. Сәясәтче Айрат Хибатдинов ассызыклаганча, мөһим һөнәрләргә хөрмәтне кайтаруны укытучылардан һәм табиблардан башларга кирәк. Камал театры зур уңыш белән Брест шәһәре Академия драма театрына чыгыш ясады. Бу хакта Татарстан мәдәният министрлыгында хәбәр иттеләр. Театр Беларусь тамашачысына Фәрит Бекчантаев куелышындагы Күңелем кукуруза спектаклен тәкъдим иткән камаллылар тамашаны Беларусь республикасында узган Белая Вежа 30-нчы халыкара театр фестивале кысаларында күрсәткән. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында күптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосы.

0: Европа радиоса.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар.
3: Илмира Жәлилова. Син минем җанымны үтәли күрәсең шикелле. Тыелды. Бер ара син барга җылырак тыелды. Дөньясы олырак. Бит чынлап диңгезне хәтерлә, ул кыргый, ул ургый, ул дулый, ярына сыймичә. Болганчык елгалар тынага. Жанда бит шул чама, ул жанда диңгез дә, вулкан да, һәм анда төн саен кояш тотыла. Һәр көннең соң суты сытыла, яралар ясала. Ярата, ярата, үрелеп сүндерәм иң соңгы йолдызны. Таң ата, төн катаяксыз үткәрәм. Жылыга сусым да, бер тәгәм дөньядай тарая күңелем. Кемгәдер үпкәлим, үземә үртәләм. Бер галәм уала, дуамал бу гамәл шул кадәр. Бер уйлыйм, бер кайтам уемнан, син минем җанымны үтәли күрәсең шикелле. Тыйылды, ни бары тыйылган. Жылысы жуйылган бу җәйләр соңында өйрәнәм тип-тигез суларга. Берни дә көтмим мин бүгеннән. Үтенәм. Ни хәл дип сорама. Сорама.
0: Болгар радиосы.
1: Болгар радиосында һава торышы.
4: Һава торышы турында мәгълүмат дуслар, алмашынучан булатлы кояш. Һәм иртәгә кыска вакытлы яңгыр, хәзер 18 градус җылы, геомагнитик активлык 3 балны тәшкил итә, атмосфера басымы 756 миллиметрны тәшкил итә. Һәм температура төнлә безнең иртәгә 15 сентябрь төнлә 4-9, көндез 15-20 градус чамасы җылы фаразланды. Көньяк-көнбатыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил тизлеге секундына 5-10 метр тизлектә.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Камал театрының көнчығы залында «Токташ» «Югалған матурлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19 һәм 20 сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шагыйрының язмышы һәм аның күреше. Билетлар сатуда 16+.
6: 2026 ел.
7: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
8: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
7: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
8: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Telegram-да Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
9: Компания Домилк облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Домилк – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
10: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто».
11: Подробности на dialogauto.ru.
12: Алмаз мебель. Йортыгызга яңа җиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бөтен төрле йорт җиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы җиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Арчада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
13: В Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время БЗН-Заман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
14: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
15: Болгар радиосы фестының рәсми яғанашысы «Кнауф» түзіліш бизау материаларын жетіштіруші компания.
16: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня, как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
17: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
18: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Илмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
6: Фирузе.

Абдулфатсафим башкаруунда Әниге деген әлеге жыр Әнисә бабыз хөрмәтенә яңгырады. Бүген Сарман ауылында яшәүче кадерләнебез. Әбиебез Минхаҗова Әнисә Салих кызының күркәм юбилее 85 яшь тулган көне. Әнкәй, син безнең тормышыбызның нигезе, сиңа гомернең иң узынын, шатлыкларның иң олысын телибез, киләчәктә дә сәламәтлек, гомер тынычлыгы белән якыннарыңның җылысын туеп, балалар, анакларның игелекләрен күреп, хөрмәтләрен туеп, бергә-бергә күңелле итеп яшәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, анакларың, анакчыкларың дип иланылган иде Болгар радиосы дулкыннарына килеп ирешкән әлеге тәбрикнәмә. Чын күңелдән кушылып, чын күңелдән изге теләкләребезне бездә юллап, алга таба Болгар радиосы дулкыннарында җырлы сәлам тапшыруын дәвам итәбез, дуслар. Котлаулар болгарradio.com сайтыбызга, ә инде сәламнәр Макс номерына кабул итеп алына.

Юлларыгыз ерген, юлларыгыз хайырлы болсын, достар, ишләрегез оң болсын. Булгар радиосында дәвам итә алга таба тапшыруларын бер толырга 27 минут калган каласында кояшлы мотор башлавызды. Хәерле көн, Фаил әфәнде, сезне тыңлап туганы якка Түбән Камага кайтып килә Мәскәү ягыннан. Дөньялар тыныч түгел. Бүген бар, иртәгә, иртәгә юкбыз. Дөньяда яшибез, Аллаһ Тәгалә үзе ярдәменнән ташламасын дигән радио тыңлаучыбыз. Амин, шулай була күрсен. Хәерле юллар, исән имин кайтып җитегез. Түбән Кама якларына да, гомумән бар дөньяга да тынычлык, иминлек насып итсен Аллаһ Тәгалә. Һәм чираттагы хәбәр, хәерле көннәр Болгар радиосы. Минем песи төне буе безнең ишекне кыштырдата. Ачып керттем инде, хәзер кыштырдый бер. Бәрәңге турым, бәлер салам, кызымның туган көне, кайнатамның еллыгы, аларның бер көне кызым туды, ә әти бакыйлыкка күчте. Кызым, мин сине бик яратам, әниең Нурсинә, дип елланылган. Менә бит, дөньяда шулай, дуслар, әймә шатлык, сөенеч тә, табыш, югалту да, шатлык, әсрәт тә, бергә янәшә, тормыш шул, дуслар, тормыш шулай. Һәм инде, Нурсинә ханым, сабырлык та телибез сезгә. Чын күңелдән эшләрегез уң булсын. 891-78-555-915 якыннарыбызның рухлары шат булсын, сүзләребез дога булып бара бирсен. Макс номерыбыз 891-78-555-915. Дәвам итәбез Болгар радиосы белән бергә. Бүгенге яңа көнебезне, яңа атнабызны

0: Қазанда сағат 1. Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
1: Может, до весны подождем?
2: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину. Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,1%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Бүген республикада бер төрле культуралар мәйданнарының 89% җыеп алынган, дәүләт амбарларына 3 миллион 396 мең тоннадан күбрәк ашлык сатылган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, Сорман, Аксубай игенчеләре уракны тәмамлау алдында, шул ук вакытта Бөгелмә, Югары Ослан, Мөслим районнарына эш темпын арттырасы бар. Республикада Татарстанның чиста урманнары дип аталган традицион акциянең көзге табы башланды. Әлеге чара урманнарда уңай санитар-экологик вазгыят тудыруга юнәлтелгән. Акция кысаларында урман фонды территорияләрен каты коммуналь калдыклардан, чыбык-чабыктан чистарту, мәгълүмәт токталарын һәм ял итү урыннарын төзекләндерү эшләре башкарылачак. Мондый чараларны оештыру экологик иминлек илкүләм проектына максатларына һәм бурычларына туры килә дип хәбәр иттеләр Татарстан урман хуҗалыгы министрлыгында. Акциянең көзге этабы 14 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Өч яшкә кадәр бала карау елын эшләүче әти белән әни арасында бүлергә була. Мәсәлән, беренче ярты елны баланы әнисе, әкиләсе 6 айда әтисе карый ала. Бу хакта РИА Новости агентлыгына Дәүләт Думасы депутаты Дмитрий Свищев сөйләде. Парламентарий аңлатканча, декрет елын гаиләнең рәсми рәвештә эшләүче теләсә кайсы әгъзасы рәсмиләштерә ала. Бу әни, әти, әби, бабай яисә опекун булырга мөмкин. Свищев сүзләренчә, туганнар бала карау елында бер-берсен алмаштыра ала. Моның өчен гаилә әгъзасы рәсми рәвештә эшләргә һәм эш бирүчегә тиешле гариза юлларга тиеш. Татарстан халкы ноябрьдә башка россияләргә караганда күбрәк ял итәчәк. Федераль җитештерү календары нигезендә ноябрьдә 23 көне һәм 10 ял көне булачак. Шуларның 9-ы шимбә һәм якшәмбегә туры килә. Моннан тыш, халыклар бердәмлеге көне 4 ноябрьдә ял көне була. Татарстан халкы исә шулай ук 6 ноябрьдә дә ял итәчәк. Бу көнне Татарстан Конституциясе көне билгеләп үтелә. Димәк, республика халкы ноябрьдә 11 көн ял итә. Моннан тыш, бәйрәм алдыннан килүче көннәрдә 3 һәм 5 ноябрьдә эш көне 1 сәгатькә кыскартыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16 градустан 21 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Plus.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Зәкуан. Көтүләрдән тора безнең гомер. Бала чактан нидер көтәбез. Әнкәйләрдән назны, әткәйләрдән куян күчтәнәше көткәнбез. Тәүге гашык уты кабынганда татлы иреннәрне үпкәнбез. Нишкә билле, сылу чибәрләрдән сөюгенә өмет иткәнбез. Яшәешнең ләкин үз кануны. Язмыш үзе куя тәләпне. Гомер буе нидер эзләттерә, сорап тормый синең теләкне. Шит ятларны кайчак кавыштыра һәм көттерә бәхет килгәнне. Барлыларына никтер айыра да озак килми бәхет дигәне. Гомер үткән сайын теләкләр дә, өметләр дә күпкә үзгәрәк. Оныкларым мине көтеп алса, дөньям матур, бәхтем түгәрәк.

0: Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230. 30. 30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе «Волга Финанс». ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе «Автокредиты». Полная стоимость кредита от 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено. Не оферта.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалыклар.
3: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Аландыр Җиһаншина. Казанда уктанату үзәге ачылды. Республикада урып җыю кампаниясе 89%-ка башкарылган. Ә хәзер тулырак. Бүген Казанда уктанату буенча генераль прокурор призына бөтен Россия турниры кысаларында уктанату үзәге ачылды. Тантанада Россиянең генераль прокуроры Александр Гуцан, Россия спорт министры Михаил Дегтярев һәм шулай ук Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Монда дөнья күләм дәрәҗәдәге яңа спорт йолдызлары кабынычагына чын күңелдән ышанам дип белдерде генераль прокурор. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, уктанату үзәген ачу Татарстанның спорт инфраструктурасын үстерүдә тагын бер мөһим адым. Ул искәрткәнчә, 2028 елда Казан 7-нче бөтендөнья күчмә халыклар уеннарын кабул итәчәк. Уктанату ул турнирның төп спорт дисциплиналарының берсе. Бүген республикада бөртеклеләр барлык майданның 89%-ыннан җыеп алынган. Дәүләт амбарларына 3 миллион 396 мең тоннадан күбрәк ашлык озатылган. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, Сорман, Аксубай игенчеләре уракны тәмамлау алдында. Шул ук вакытта Бөгелмә, Югары Ослан, Мөслим районнарына эш темпын арттырасы бар.
4: Сентябрь уртасы җитте, әле бөртеклеләрне суктыру төгәлләнмәде. Бигрәк тә сабан будае тиз арада суктырып алуны көтә. Ул барлык мәйданның 68%-ыннан җыеп алынган. 1 гектардан уртача чыгышы 32 центнердан артык. Көзге будай буенча ул 39,2 центнер. Арыш арпа кырларының 96%-ыннан уңыш җыелган. Мөслим, Бөгелмә, Югары Ослан, Питрәч, Тәтеш, Әлмәт, Баулы районнарына эш темпын шактый арттырасы бар. Аларда барлык мәйданның 75-83%-ында эшләр башкарылган. Аксубай, Балтач, Мамадыш, Сарман, Яшел Үзән, Минзәлә районнарында соңгы гектарлардан ашлык суктыралар. Кайбыш районы да уракны төгәлләү алдында. Кышман авылыннан эшмәкәр хуҗалык җитәкчесе Рушан Сәйранов ашлыгын коры вакытта ук җыеп өлгергән. Тик аңа тиешле бәя юк ди ул.
5: Күрәбез әле бәяләр фирмаларны куандырлык түгел. Себестоимость артып бара, чыгымнар артып бара. Бәя һаман шул урында, әле якын киләчәктә бәясе арты кебек күренми. Но бу юнәлештә, конечно, нидер табыш, файда алу турында кичкенә хуҗалыкларга бер нинди әле сүз алып барып булмый. Шуңа күрә без инде үзебез дә кышчылык кәсендә эшлибез.
4: Быел республикада 4 миллион тонна ашлык җыелыр дип көтелә. Бу ишке ихтияҗларны һәм экспортны каплау өчен җитәрлек. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
3: Казанның Беломорская урамындагы бер кафеда 33 кеше эчәк инфекциясе йоктырган. Бу хакта Роспотребнадзорның Татарстан буенча матбугат хезмәте хәбәр итә. 22 авыруда сальмонелла тапканнар. Ведомствода белдерүләренчә, барлык авыручылар әлеге кафеда пешерелгән ризыкны ашаган. Роспотребнадзор белгечләре тикшерү уздырган һәм күп санлы хокук бозуларны ачыклаган. Татаринформга сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, пациентларны республика клиник йогышлы авырулар хастаханәсенә салганнар. Аларга барлык кирәкле медицина ярдәме күрсәтелә. Әлеге факт буенча җинаять эше кузгатылган дип хәбәр итә Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча идарәсе матбугат хезмәте. Казанчылы тиз йөрешле елга маршрутын киләсе елда дәвам итәргә һәм киңәйтергә планлаштыралар. Быелгы навигация сезонында Метеор 2020 суднолары 9000-нән күбрәк пассажирга хезмәт күрсәткән. Суднларның уртача йөкләнеше 89%-ка җиткән. Иң популяр юнәлешләр арасында Казан-Чистай, Кама-Тамагы һәм Чаллы маршрутлары булган. Татарстан флоты киләсе елда линия расписаниесен сакларга, яңа тукталышлар өстәргә һәм маршрутны Менделеевскийга кадәр озайтырга планлаштыра. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 19 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
7: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

Почта лупа 8 минутки тахайрлы кеннер булсын. Студияда сезон белән эфирдә мин Наилә калам. Бүген 14 сентябрь. Сез беләйдегезме? Борынгы Рим календарендә сентябрь елның 7-нче айы булган. Чөнки ел марттан башланган. Аның исеме дә латынча септем 7 дигән аңлаткан. Ләкин бүген безнең өчен ул көзнең нәкъ уртасы, актив эш вакыты. Шулай бит, дуслар. Инде 14-нче сентябрь дүшәмбене башлап җибәрдек. Ул дәвам итәчәк. Һәм инде бездә уңышлы булыр ялларыбызда дигән теләктә ышанычта калам һәм без инде яңа музыкаль сәгатьтә әйдәгез. Сентябрь алмаларын бергәләп җыйык, искә төшерик, кушылып җырлыйк Зөлфәт Хәкимгә.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, 19 градус һәм кояшлы көн. Хәзер магнит 49 балдан 1 балны күрсәтә. Иртәгә 20 градусқа кадәр җылы һәм яумчыннар көтелмәде елгән. Елкен якын батыштан эгерҗор шаул түбән камада 21. Мөслим Сарманактан җел Әлмәтазына кайда шулай 17-дә 21. Һәм инде апаста буада тәтештә 16 градустан 19 градус җылы булу көтелә.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канәгать.
2: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барысы да күрсәтелгән.
4: Татарстан диалог авто. Алабуга һәм Бүгелмәдә автосалоннар ачкан иде. Хәзер Чистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ачты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән, йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogauto.ru сайтында ачыклагыз. Оферта түгел.
5: Наверняка вы встречали такие предложения. Быстрые деньги за простые переводы, ежедневный доход. На деле несколько платежей, и вот вы уже дроппер, участник длинной цепочки незаконных переводов. Что делать? Не откликаться на сомнительные схемы, не делиться банковскими данными и проявлять бдительность. Помните, даже неосознанная помощь мошенникам может обернуться для вас штрафом или лишением свободы.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Сөмбел Билалова.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Әйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Ландыш Яханшина. Ауылға қайтушы медикларға төлеу үшін дәулет бюджетінен 35 миллион сум ақша бөліп берілді. Ақбар старпеті білән ойны, әхәзір доларақ. Татарстан ауылларына ішке қайтушы медицина қызметкерлеріне төлеу үшін дәулет бюджетінен 35 миллион сум ақша бөліп беріләчәк. Татарстан земство докторы һәм земство фельдшеры программалары кысаларында медицина хезмәткәрләренә бер мәртәбә бирелә торган компенсация түләүләре өчен федераль бюджеттан 35 миллион сумнан күбрәк акча алачак. Бер тапкыр бирелә торган түләү күләме медицина хезмәткәренең вазифасына бәйле һәм 500 меңнән алып 1 миллион 500 мең сумга кадәр җитә. Татарстанда әлеге программада каралган барлык 132 вакансияны ябу өчен 144 миллион 250 мең сум кирәк булачак. Шул ук вакытта 50 белгеч 1 миллион ярым, 43 медик 1 миллион, 27 белгеч 750 мең һәм 12 кеше 500 мең сум акча алачак. Акча авылга яисә зур булмаган шәһәрләргә эшкә кайтучы табиблар, фельдшер, акушер һәм шәфкать туташлары өчен каралган. Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда тавыш бирү өчен үзеңә уңайлы участокны сайлауга гариза тапшыруның бүген соңгы көне. Аны Россия Дәүләт хезмәтләре порталында шәхси кабинет аша күп функцияле үзәктә һәм сайлау комиссияләрендә эшләргә мөмкин. Бу хакта бүген мэриядә узган киңәшмәдә Казан башкарма комитеты аппараты җитәкчесе Булат Алиев сөйләде. Теманы Камилә Шахабиева дәвам итә.
2: 2018 елдан мобиль сайлаучы сервисы эшли. Ул сайлаучыларга теркәлү адресы буенча түгел, ә үзенең теләгән уңайлы урынында тавыш бирергә мөмкинлек тудыра. Шулай итеп, республика районнарында һәм аннан читтә теркәлгән сайлаучылар Казан шәһәренең теләсә кайсы уңайлы участогында тавыш бирә алачак. Тавыш бирү көннәрендә баш калада булмаячак, Казан сайлаучылары да Россиянең теләсә кайсы сайлау участогында тавыш бирә ала. Моның өчен гаризаны бүген кичке 6-га кадәр тапшырырга кирәк, ди баш каланың мәдәният идарәсе җитәкчесе Алия Захидуллина.
3: Миңа шәхсән җайлы иде госуслуги сайтында карарга. Анда инде теләгең булса башка сайлау участогында теркәлергә мөмкин. Ләкин моны бүген 14 сентябрь көнне 6-га кадәр эшләргә кирәк. Безнең шәһәрләребез өчен гомумән сайлауда катнашкан һәр актив гражданин өчен ярминкәләр, конкурслар һәм төрле чаралар әзерләнә.
2: Сайлау участокларының күпчелеге мәгариф учреждениеләре биналарында урнашкан. Моның белән бәйле җомга, шимбә көннәрендә мәгариф учреждениеләренең эш графигына үзгәрешләр кертелә. Дәресләрнең бер өлеше музейларда, ачык һавада, ресурс үзәкләрендә узачак. Шулай ук профильле предприятиеләрдә экскурсияләр, һөнәри юнәлеш бирү чаралары һәм мастер-класслар оештырылачак. Камилә Шаһибиева, яңалыклар хезмәте.
1: Тәтешнең Үзәк паркында хезмәт һәм батырлык фестивале узды. Бәйрәм кунаклары арасында хәрби хәрәкәт ветераннары, махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре, хезмәт ветераннары, хезмәт коллективлары вәкилләре бар иде. Фестивальдә район башлыгы Рәмис Сафиулов, республиканың муниципаль берәмлекләре советы ассоциациясе рәисе Әгъзәм Губайдуллин һәм Россия герое генерал-полковник Александр Лапин катнашты. Континенталь хоккей лигасының чираттагы туры кысаларында бүген Казанның Акбарсы Түбән Новгородта Торпедо командасына каршы уйный. Түбән Кама нефтехимигы исә кичә үз базасында Адмиралны кабул итте һәм 2-1 исәбе белән җиңү яулады. 4 уеннан соң 7 шар очко туплаган нефтехимик белән Акбарс көнчыгыш конференциясында 1-2 урыннарын алып тора. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 18 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә нәсер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: концертларға рахим етегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Яңа ел бейрамын істе қоларлығы етіп өткерергә теләсәгез, Бәкір шифаханәсендә қоршылағыз. Безнең бейрам банкеты ул яқты хис кичерүшләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә өчен күңелле программа. Бәкірдә каникул ял итү генә түгел, шын тернәкләнү булачак. Тулырак мәгълүмат 8800-269-23 телефон аша. Үзегезгә файдалы бәйрәм бүләк итегез. Искәри ягында бу ихтимал алдан табиб белән киңәшләргә кирәк.
2: Туфан

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазандағы бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Может, до весны подождем?
3: А зачем? Осенью тоже хочется новую машину.
4: Волга в Канавто. Без первоначального взноса под 0,01%. Зимняя резина в подарок. Город Казань. Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. 230-30-30. От 31 по 30 сентября 2026 года. Условия при покупке по программе Волга Финанс. АО Совкомбанк. Изучите все условия кредита займа на сайте совкомбанк.ру в разделе автокредиты. Полная стоимость кредита 0,01% до 18,989% годовых. Количество подарков ограничено, не оферта.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Болгар радиосында яңалықлар.
6: Әйерлік күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті студияда Ландыр Жиханшина. Қазан жылыту сезонына әзір. Башқалада Россия-Иран футбол матчы вақытында спиртлі ішімліктер сатуына тыйылшақлар. Әзір тұлырақ. Федераль реестрда Татарстаннан проблемалы объектлар юк. Бу хакта бүген Татаринформда узган матбугат конференциясендә Татарстан дәүләт төзелеш күзәтчелеге инспекциясенең хукукый эш һәм өлешле төзелешне контрольдә тоту идарәсенең бүлек башлыгы Фәнзил Ризванов хәбәр итте. Ул шулай ук татарстанлыларга фатир сатып алу алдыннан йорт һәм аны төзүче компания турында мәгълүматларны торак төзелешенең бердәм мәгълүмат системасында тикшерергә киңәш итте. Системада төзүче һәм проект хакында белешмәләр, шул исәптән төзелешкә рөхсәт, проект декларациясе, төзелеш графигы һәм аның мәйданчыгыннан фотосүрәтләр урнаштырыла. Ризванов сүзләренчә, сатып алучыларга төзүче мәҗбүри мәгълүматны вакытында яңартамы икәнлегенә дә игътибар итәргә кирәк. Казэнерго җәмгыяте җылыту сезонына әзерлек паспортын алган. Ул Казан шәһәрен җылылык белән тәэмин итүче зур оешмаларның берсе. Алар карамагында 3386 кулланучы бар, шуларның 2022-се күп фатирлы йортлар, 482-се социаль учреждениеләр. Төп проблема коммуналь челтәрләрнең 55%-ның тузган булуы. Бүген мэриядә узган киңәшмәдә шул хакта сөйләделәр. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
7: Жылылык бирүнең төгәл вакыты һава шартларына һәм шәһәр хакимиятенең карарына бәйле. Казэнерго җәмгыяте генераль директоры Фәнис Нурмөхәммәтов сүзләренчә, алар жылылык җибәрүгә тулысынча әзер, әмма төп проблема фондларның тузган булуы. 705 чакрым жылылык челтәрләренең яртысының куллану вакыты 25 елдан артык, ягъни аларны якындагы елларда алыштырырга кирәк. Вазгыятьне үзгәртү һәм жылылык челтәрләрен яңарту өчен ел саен 7-9% күләмендә алыштыру таләп ителә. Киләсе ел жылылык челтәрләрен ремонтлауга 4,5 миллион сум юнәлдереләчәк. Тагын 1 миллиард сумны коммуналь инфраструктураны модернизацияләү программасы кысаларында алырга планлаштырабыз, ди Фәнис Нурмөхәммәтов.
8: Икенче елга без үзебезнең модернизация коммуналь инфраструктураны проект барбыз Татарстанда. Шунда 1 миллиард акчалык проектны юнәлдерәк, мы көтеп алабыз аны икенче елга. Кузан челтәрләр булса, котеллар буенча да бөтен программа бөтенәй бер бар җылыкта катнаша торган. Безнең челтәрләр тузган уенда 55% тәшкил итә. Ул котеллар тузган 60 котелны бүгенге көндә алыштырырга кирәк 365 котелны.
7: Быел яңа жылыту сезонына әзерлек барышында Казэнерго 14 чакрым жылылык челтәрен алыштырган. Киләсе елга 10 чакрымга якын жылылык челтәрен реконструкцияләү һәм ремонтлау, казаннарны алыштыру, котельная биналарын төзекләндерү һәм башка шундый күп эшләр көтелә. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
6: Россиялеләр торак коммуналь хезмәтләргә август ае өчен иртәгә 15 сентябрьгә кадәр түли ала. Бу хакта Дәүләт Думасының төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык комитеты рәисе урынбасары Сергей Колунов хәбәр итте. Депутат искә төшергәнчә, 1 марттан торак коммуналь хезмәтләр өчен соңгы түләү вакыты һәр айның 10-нчы көненнән 15-нче көненә күчерелде. Карар кабул иткәндә күп кенә россиялеләрнең хезмәт хакы яки пенсияне ай башында түгел, ә 12-15 көннәрдә алуы исәптә тотылган. Казанда 29 сентябрьдә узачак Россия-Иран футбол матчы уңаеннан алкоголь сатуны чикләячәкләр. Шул фактагы министрлар кабинеты карары республиканың рәсми хукукый мәгълүмат порталында бастырылган. Аның нигезендә 29 сентябрьдә Казанның астрономия, Бауман, Ауи Нәҗми, Муса Җәлил, профсоюз, университет һәм Чернышевский урамнарындагы сәүдә нокталарында спиртлы эчемлекләрне ваклап сату рөхсәт ителмәячәк. Бу карар җәмәгать туклануы объектларына кагылмый. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 16-21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус.
9: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
10: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Хайрлы кишләр, дуслар, һәр нәрсәнең дә үз чамасы, һәр нәрсәнең дә үз сабырлыгы була диләр. Менә Аллаһ Тәгалә һәр вакытта да сезгә ярдәм итсен дигән теләктә калам. Мин 5 тулып 8 минут китте. Булгар радиосы сезне сәламле студиядә мин Наилә һәм әлбәттә инде бу сәгатьтә дә иң матур җырлар бар тик сезнең өчен.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильгиз Нахатдинов.

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Мөдәрис Әгъләмов. Хөрмәт итәм. Хөрмәт итәм дусларымны, гел үзгәреп торсалар да. Хөрмәт итәм, кайчак күңел кайтарырлык булсалар да. Хөрмәт итәм сөйгән ярны. Сөйгән ярны ярату аз. Әгәр хөрмәт булмый икән, тигез күреп яратылмас. Хөрмәт итәм үземне дә сөйеп йөргән кыз баланы. Кыз баланың гази җаны әллә шуңа кузгаламы? Хөрмәт итәм сабыйларны. Әзер торам тезләнергә. Үземне саф күрер өчен карыйм сабый күзләренә. Хөрмәт итәм өлкәннәрне. Тик теләмим баш ияргә. Баш болай да иелә ул. Баш ярдай кешеләргә.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
3: Яш чикләве 2026 ел.
4: Яңа көзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пәлтәләр, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки, лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
7: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт akbars.ru сайтында.
8: Яңа татар җыры 6. Гала-концерт. Иркә Зәйнәп Фәхетдинова, Нәфәт Нигъмәтуллина, Рөстәм Асаев, Раяз Фасидов, Гөлсәмин Абдуллина, Азат Абидов, Гөлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус кунак Рөстәм Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
9: Яшикләве 6+.
10: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделано в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelektro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
11: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
12: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
11: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
12: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
13: В магазинах «Август-Рашт» осеннее обновление одежды и обуви для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно.

0: Продажа грузовых мотороллеров от компании «Тант». Сделана в Татарстане. Один из лучших помощников сельской местности. Цена от 239 тысяч рублей. Транспорт имеет ЭПТС. Сайт tantelectro.ru. Телефон 8-917-253-2010. 8-917-253-2010.
1: Алмаз мебель. Йыртыгызга яңа жиһазлар табуда ышанычлы булышыгыз. Бүтүн төрле йырт жиһазы киң ассортиментта. Индивидуаль заказ белән корпуслы жиһазлар китереп бирү һәм җыю белән ярдәм итәбез. Байлар сабасы, Объездная урамы 6. Кибетләребез Теләшедә һәм Орщада да ачык. Шулай ук Казанда да заказлар алабыз. 8-927-035-16-41.
2: Камал театрының күншіғы залында «Токташ» «Югалған моторлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдуз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм оның күрәші. Билетлар сатуда 16+. 2026
3: ел. Татарстан Республикасының отқа.

0: сюда там лето майында яшеренген. Там лето мая. Жай теме синең табында.
1: Хәерле кич, дуслар, иртәгә алмашыны чан болытлы, төнле яумтышымсыз, көндез барасы яңгыр явачак, төнле хәмиртән томан. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын жил, төнле 2-7, көнбатышта 10, көндез 16-21 градус җылы булыр.

Яңа күзге коллекция! Порт сауда үзәгендә һәр вакыт түбән бәяләр. Куртка һәм пальтолар, свитер һәм толстовкалар, шалбар һәм джинсы шалбарлар. Күпләп сатып алу бәясеннән аяк киемнәре. Порт сауда үзәге. Казан, Оренбург тракты 160-нчы йорт. Яңа

0: 16 сентябрь, пирамида.
1: Яшикляуы 6+.
2: Туфан Миңнуллин театры Казанда, Түбән Каманың 60, Татар театрының 120 еллығына бағышланған гастролер Камал театрында 26-нан 28 сентябрьге қадар Нүрбек Батулла, Лилия Ахматова, Айдар Жаббаров қойған спектакльләрге рәхим итегіз. Яшикляуы 12+.
0: Татар автоподбор егетләре Қытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
3: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мыни? Хәзер сообщайся алып кайталар икән.
3: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалонлардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Пока одни ищут, другие говорят «да». Проверенным автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Сервис, гарантия, более 1500 авто в наличии. Скажите «да» автомобилем с пробегом в «Диалог Авто». Подробности на dialogauto.ru.
5: Яңа ел бәйрәмен истә калырлык итеп үткәрергә теләсәгез, Бәкер шифаханәсендә каршылагыз. Безнең бәйрәм банкеты ул якты хис кичерешләр, тәмле ризыклар һәм бөтен гаилә

0: Өшін күңілі программа. Бәкірді каникул ел етігіне түгіл шын тірнәкләні болашақ. Толырақ мағлумат 8-800-269-23 телефон аша. Өзігізге фойдалы бейрен бөлі кетігіз.
1: Ескәрі еліңіз бұл ехтемал. Олдан тауіп ләкен шашу керек.
2: Тәрәзі керек мі?
3: Алтын қол.
2: Балконны пияларға мы?
3: Алтын қол.
2: Үйге, террасаға да шанышлы ұсталар керек мі?
3: Алтын қол. Алтын қол Апас, Қойбыш, Буат, Әтіш һәм Қамыт-Тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп беру ұйышмасы. Тәрәзе сайласаң, алтын қолны сайла. 8-93-93-96-90-91.
4: Килеп җитә.
5: Нәрсә җитә?
4: Илмира Гилфанова белән Рафил Җәләлиевнең Казандагы 5-нче концертлары килеп җитә.
6: Вау, кайша?
4: 5-нче октябрь филармония концертлар залында. 18:30-да башлана. Ә синең билетлар biletlar.ru сайтында.
1: Концертны оештыручы ОХО билетлар Бограян 122-160-007-6939. Казан, Татарстан урамы 18-нче йорт 2026 ел. Яшикәвә 6+.
7: Рөстәм Асадуллин тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22-нче һәм 23-нче сентябрь Шулпан мәдәният үзәге.
1: Яшикәвә 6+ 2026 ел.
8: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмат. Сливки лояллык программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
1: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмат akbars.ru сайтында.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
10: Елмай. Мы верим, что настоящий вкус рождается там, где встречаются традиции и безупречная точность. Каждый ломтик, каждый грамм доведены до инстинкта. Елмай. Вкус настоящего. Потому что мы знаем, как это должно быть.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Шолпан Билданова.

Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, моң аймагыз. Бер генә сезне моң аерга да бер нәрсә дә сәбәп булмасын дигән теләкләрдә калабыз без. Һәрберебез дә менә дүшәмбе кичен әйдәгез бергәләп үткәрергә дип Минайгыл Хәйруллина 91.5 FM ишлыгына дәшеп калам сезне. Һәрдә пайнды күптән безнең ишлыкта хәйырлы кеш айгылым дип яза. Дүшәмбене көтеп алам. Айгыл эшли бит анда. Һәр татарның йөрәгендәге радио бар, Казанда ди Болгар радиосы. Башкалабыз Казанның үзәгендә урнашкан һәм инде әлбәттә без сезне матур җырлар белән куандырабыз. Болгар радиосы иҗат төркем әзерләгән тапшырулар шулай эфирга чыга. Менә бүген мәсәлән кичке сәгатьләрдә, кичке сәгать 9-дан соң тегәлрәк әйтсәк, һәр вакыттагыча Болгар радиосында сез көтеп алган сәхнәдәш тапшыру эфирга чыгар. Әм инде сәгать 9-дан соң без һәр вакытта башлыйбыз туры эфирне. Кара була Болгар радио.ком сайтында онлайн трансляцияны сез нәкъ менә сайтыбызга кереп, видео сылтама аша карый аласыз. Ә инде әлбәттә кунагыбыз турында да әйтәм.

0: Татарстанда 14-нче ел сайын уздырыла торган Ашык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең Наше время безнең заман иҗат фестивалена гаризаларны кабул итү дәвам итә. Катнашу шартлары bszm.ru сайтында. 0+ категориясе.
1: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан Пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова. Яшикләү 6+2026 ел.
2: Акбарс банк футболкарына зур кэшбэк алырга чыга. Тупка тибу һәм гол! Акбарс банк карталары белән түләгәндә спорт матчларына 10% түләүне кире кайтарыгыз. Акбарс банк Татарстан Республикасының спорт банкы.
3: Сливки и лояльность программы сексуаларында. Реклама. ПАО «Акбарсбанк». РФ «Узакбанк» 2013 года 12 августа на 2090 номерной лицензии. Толырак мәгълүмәт «Акбарс» на втору сайтында.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Диалог авто. Өстәмә файдага ау сезонын аша. Бары тик бу айда гына безнең автосалоннарда Тенет автомобильләренең барлык модельләренә 24%-ка кадәр отышлы бәяләр. Диалог автода. Отышлы бәяләргә ау башлана.
3: Тулырак мәгълүмәт һәм автосалоннарның адреслары dialogavto.ru сайтында. Акция сатуда автомобильләр булганда гамәлдә, оферта түгел.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Қайырлекеш құрматлы радиотың ұлышыларыбыз, жүрлі сәлем топшыруын башты біз күндізгі 12-ден бірге қадар кешін 8-ден 9-ға қадар бұлғар радиосы кенгіліклерінде жүрлі сәлем топшыруы. Яқындарығызны құтлар үшін бізге құтларыны 42-00-15 Қазан шәхірі Максим Горький ұрамы 15-ші ерт адресіна юлды оласыз. Әм шулай оғынды бұлғар радио.com сайты оша біз тәбіреклеулеріні күтіп қолабыз. Әлігі минутта келі берішкен құтлауыбыз нәқміні сайт оша юлынған. Кукмара районы Одай ауылында яшәүче кадерле әтибез Тухбатов Васил Сәйфелмәлек улын ихлас күңелдән туган көне улы юбилее белән тәбрик итәбез. Син гаиләбезнең иң зур терәге, ышанычыбыз һәм акыллы киңәшчебез. Синең курыш кебек сабырлыгың, киң күңелең безгә һәр чак яшәү көче бирә. Сиңа нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, озын һәм бәхетле гомер телибез. Йөзеңнән һич кайчан елмаю китмәсен. Иң изге теләкләр әнибездән, балаларыңнан диелде. Әлеге тәбрикләүдә без бу теләкләргә якыннарагыз сораган җыр белән ихлас күңелдән кушылабыз. Асыла фәндем, сау сәламәт булыгыз, кадер хөрмәт күреп яшәгез, күңел күгегездә гөл кояшлы аяз көннәр булсын. Һәм якыннарыгыз сезгә һәр көнне менә шушы бүген бәйрәм көнендә әйткән кебек матур сүзләр әйтеп торсыннар, матур теләкләр җиткерсеннәр. Күңел көрлеген югалтмыйча яшәргә язсын үзегезгә.

0: Республике Татарстан продолжается прием заявок на участие в 14-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время Безнензаман». Условия участия на сайте bzzm.ru. Категория 0+.
1: Нихаят, нихаят, хантоган бркот, нихаят. Эстрада біздің үзіншәлікле тауышы есі Ландыш Бахауи күптен түтілген нихаят программасы білен Қозанда. 20 октябрь Чулпан мәдени үзәге. Бошлана 19 сағатта. Билетлар кассаларда, хем таратушыларда. Ящиклеу автобус.
2: Бірінші тапқыр Татарстанда тамашашы күтіп алған Лейла Ғалиева концертлары. 26 сентябрь Соба, 27-сі Балташ, 28-сі Орша, 29-сі сентябрь Қозан. 1 октябрь Түбен Кама, 2-сі Әлмет.
3: Ящиклеу автобус.
4: Татарстан. Диалог авто. Олабуға һәм Бүгелмәдә автосалоннар ашкан иде. Хәзер Шистайда. Ибраһимов урамы 93-1 адресы буенча ашты. Яңа автомобильләр 1 миллион 900 меңнән. Йөрелгәннәре 350 мең сумнан башлап. Автосалоннарның адресларын карталарда яки dialogavto.ru сайтында ашыклагыз.
5: Оферта түгел.
6: Яш талантлы җырчы Алмаз Латипов үзенең тәүге концертына чакыра. Казан 5 октябрь Шулпан мәдәният үзәге. Килми күрми калма. Билетлар кассада һәм kasir.ru сайтында.
7: О, kasir.ru национальный билетный оператор. Казан Тасгарам Дрочи. Пока.
8: Давлян. Бердән-бер кабатланмас тамаша сезнең шәһәрдә. 9 октябрь Казан пирамида. Концертның махсус кунагы Илсия Бәдретдинова.
9: Ящикләү автоплюс 2026 ел.
10: Рестем Асадуллин. Тамашачысын Казан концертларына чакыра. 22 һәм 23 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге.
11: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры и безграничное расслабление в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 6923. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вознесенск тракты буенча баручылар өчен мәгълүмәт. Сливки лояльлек программасы кысаларында түләүле участок өчен Акбарс банкы картасы белән түләгез һәм түләмне 10%-ка кадәр кире кайтарыгыз.
13: Реклама ПАО Акбарс банк. РФ Үзәк банкының 2015 елның 12 августыннан 2590 номерлы лицензиясе. Тулырак мәгълүмәт Акбарс.ру сайтында.
14: Татарстан Республикасының атказы.

кеш, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, җирле сәлем тапшыруына шулай 891-78-555 һәм 5 Макс мессенджерына сәлемнәрдә килә. Хәерле кешеләр, айгыл дускаем кешке йөрәгемнән чыккан җылы сәлемнәремне сезгә юллыйм. Эш сәгатегез уңышлы булуын теләп калам. Шулай ук балачактан уйнап үскән яшьлек дустым Мамадыш районы баскан авылында яшәүче Абидун Лена Гөлфирә дускаема кичке сәлемнәремне яраткан Болгар радио Саша җибәрәм. Исәнлек, саулык телим дигән һәм озак еллар үзәгендә йөреп, Аллаһ Тәгалә без насыйплар исен бәхетле әби булып яшәргә туган ягын балык бистәсеннән килеп иреште әлеге хәбәр. Һәм Шираттагы тыңлаучыбыздан килгән хәбәребез бар. Хәерле кичләр һәммәбезгә дә. Менделеевский районы Псей авылында яшәүче матурма кайнар сәлам Зөлфия. Һәм ял итүчеләргә матур ялар, эштәгеләргә эш дәрте табыннарда муллык тәннәргә сихәтлек телим. Сәламәт булыгыз, рәхәт яшәгез, булганда шөкер итеп, булмаганын өмет итеп, Ходай биргән матур таңларга рәхмәтле булыгыз ди. Зөлфия исемле тыңлаучыбыз. Әмин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур изге матур теләкләрегезгә.

0: Ләкин әйе, Янсал чәчелтәләрдә күренмәдем дә. Ләкин якын дусларга гына әйтеп киттем, берничә кешегә генә әйтеп киттем.
1: Шынлап ял иткәнсең.
0: Әйе, шынлап торып ял иттем, чөнки әзрәк кенә фикерләрне дә тупларга.
1: Нәрсәгә тупларга?
0: Мин беләсеңме нәрсәгә фикер? Юк, мин концерт алдыннан, мин анда эшләргә киттем, эшләргә. Мин әйтәм, мин анда тынгылык бирмиләр, барам да сценарий язам мин дим. Бөтенесе көлделәр, бәттә син анда эшләргә барасыңмы
1: дим. Менә бит аның, сез башы бит шүрәле дигәндә. Һәм менә сценарий турында әле без әлбәттә Олга таба сөйләшербез. Инде аңлашыла, Нурзадә димәк, яңа сезонга менә мин әле узган сәгатьтә генә әйттем. Җырчыларның яңа җырлары Болгар радиосы киңлекләрендә яңгырый. Хәзер яңа сезонга әзерләнәләр, яңа концерт программасы әзерлиләр дип. Без әле аның турында Олга таба сөйләшербез. Һәм бүген исә син безнең тыңлаучыларыбызга әлбәттә инде сүз белән генә иркәләмәбез, колакларын җыр белән дә иркәләрбез, әйме?
0: Әйе, Алла берсә инде.
1: Нинди җырыңны тәкъдим итәсең беренче? Әйе.
0: Иң беренче җыр ул инде тамашачылар тарафыннан бик җылы кабул ителгән җырларның берсе. Дип әйтергә кирәк, аны бик яраталар. Кайчагында шуны сөйләп үтәсем килә, кайчагында менә була бит шуны видеолар ясыйлар, әйме кемдер ясый инде, мин аны һәрвакыт әйтәм инде, Аллаһ рәхмәтләре ялсын инде шушы кешеләргә дим инде. Һәм шу җырны куялар, шушы җырга мәсәлән видео ясыйлар, әйме. Бу җырга түгел, берничә җырга инде минем шулай видео ясалган, алар инде әйләнеп-әйләнеп йөриләр. Шунда иң кызыгы шул, миңа тегі тоталар да мені жіберер, тыңлайлы, нинди матур жыр деп. Мен тыңлыйм инде. Шунасын. Тагын жибереләр берәрсе, тагын жибереді генә қара, не матур жыр бұл деп инде. Шунасын чиктер шулай бір тонышлар, бик яқын тонышларым жіберді де инде. Мен айтам, аны бит мен жырлайм. Онда ясылмаған бит кім жырлайсы екені.
1: Тауыштан танымағандар.
0: Әйе, тауыштан танымағандар дегенде. Мінет, нені матур жер бар, тыңлайлы деп жібереләр мен қызық.
1: Әйде, әзді тыңлығы әлі шо матур жерді.
0: Ол жерға енді үрген әжіп әйті алмайым, ләкен шылай да әлі музыкал плашатқыларда юқ ол жер. Мен оны өзім бекер атам. Бұл жерінің сөзлер авторы, күйінде әлбетті менеке, сөзлер авторы, бүйкі популяр жерлер авторы, бүйкі шыны матур, мәңнәлі шығырлар авторы Гүлісе Шақбан. Біздің аны білен шыны қиял бары енді бірге жерлер ижат етерге деген, ол бет қар бір нәрсенің өз вақты бола, Аллахтар әлінің вақыты жеткеш, біз аны білен бірнеше жер ижат еттік. Шыны жерлер бұл теймейін
1: бағасын? Рахмет, рахмет.
0: Құдай берсін сабырлық деп атамыз.
1: Әмин.

0: чыгасак эмнеге.
1: Хам эле бик мындай шоллого да барам бит эле, мына шол тамашачы бүтүнлөй экинчи козаңга караганда.
0: Ерген һәрбер залыңда тамашачы күп булсын. Хәм әлбәттә инде менә Болгар радиосы белән шушы иҗади хезмәттәшлек бер кайчан да өзелмәсен. Шушы нурлы йөзеңнән йылмаю китмәсен. Энергияң һәр чакта да тулыланып торсын. Аның өчен әлбәттә инде ял булып торсын. Ял итәргә барырга акчаң булып торсын. Концертлар куярга да шулай ук аз гына чыгымнар китми. Олары да сиңа һәр чакта да килеп торсын. Нурсәдә, тыңлаучыларыбызга әйткән әйтергә теләгән теләкләрең булса, рәхим ит, җиткер һәм инде тагын бер җырың белән без саубуллашырбыз.
1: Мин дә чын күңелдән, мин һәр вакытта да әйтәм, мин барлык кешеләргә дә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы телим. Чөнки сау сәламәт булган кешене аның күңеле җырлап тора. Шуңа күрә башларыбыз сау булсын, күңелләребез җырлап торсын дип әйтергә яратам мин.
0: Әйдә, шуңа
1: мин яңадан матур күрешүләр, очрашулар насыйп булсын, бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшәргә язсын. Бик зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мин бик шатланып киләм. Һәр вакытта да Айгөл сине белән аралашу үзе бер рәхәт минем өчен. Якташым да бит инде әйме һәм син үзең менә сорауларны да шундый матур итеп таба беләсең инде әйме. Ничектер аралашу сине белән җиңел һәм бик рәхәт. Шуңа күрә
0: бик зур рәхмәт. Рәхмәт.
1: Болгар радиосына да бик зур рәхмәт. Мине һәр вакыт менә шулай даими чакырып торганнары өчен бик зур рәхмәт. Чөнки минем менә шушы 20 ел элек башланып киткән менә шу беренче концертларымны куяр алдында нәкъ менә Болгар радиосы, ул вакытта ТНВ дип атала иде бит инде, ТНВ каналында иң беренче җырым менә шушы мине кояшым дигән җырым мине тамашачыга танытты, мине тамашачы белән якынайтты. Шуңа күрә мин һәр вакытта да әйтәм, мин бик зур рәхмәтле ТНВ-га һәм Болгар радиосы ул вакытта инде ТНВ радиосы дип әйтим инде. Шулай бит. Шуңа күрә бик зур рәхмәт. Менә ничә еллар, 20 еллар буе без бергә, Аллага шөкер.
0: Алга таба да бергә булырга язсын. Очрашулар насыйп булсын.
1: Амин шулай булсын. Сүзләрен унсам гафу итәрләр, чөнки Өр-яңа җыр бу җырны инде миңа минем дустым, бик популяр җырлар авторы Ил Назар бүләк итте.
0: Әйләнә дигән җырмы?
1: Әйләнә.
0: Рәхим ит, әйләндерәбез.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Рөстәм Зәкуан. Көтүләрдән тора безнең гомер. Бала шактан нидер көтәбез. Әнкәйләрдән назны, әткәйләрдән куян күчтәнәче көткәнбез. Тәүге гашык уты кабынганда татлы иреннәрне үпкәнбез. Нишкә билле, сылу чибәрләрдән сөюгенә өмет иткәнбез. Яшәешнең ләкин үз кануны. Язмыш үзе куя тәләпне. Гомер буе нидер эзләттерә, сорап тормый синең теләкне. Шит ятларны кайшак кавыштыра һәм көттерә бәхет килгәнне. Барлыларына никтер айыра да озак килми бәхет дигәне. Гомер үткән сайын теләкләр дә, өметләр дә күпкә үзгәрәк. Оныкларым мине көтеп алса, дөньям матур, бәхтем түгәрәк.